엎드려 사르쳐 비난군. 그가시 하락될러스 모노몬 들었구모로. 앵앗미리꽃 모친드레잉 아스티노미로 다탄모까. 라문터스 라카니 마하마쿠 맹순. 나리코 마락 미링 아라소노토. 간티 암벅소. 나잉 타나눗 마랑 위로모. 라펫 상라스 모노 사자티니 다탄 사켓 암벅소. Dupi marak ing arsanata, repepeh, repepeh kaya sita minggah krama. Katingal lumaksana andhap lengkeh-lengkeh ngeka padha dupi. Wis ngabiyantara mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertala mukane. Ing batos mudharaos apa baya wigatine dene tinimbalan ing krama. Mangkono wijiling pangandika ingkang dening kawiyos sing lesan saking Sang Nata Prabu Duryudana.